ki te takiwā ia o te aha, te takiwā ia o te toru karaka o te ahiahi, ka tō mai, ka ū mai, ko kaupapa kōrero, o ti rā ko tai kōrero, ki mua tonu ki te iti, ki mua tonu ki te rahi, ki mua tonu ki te katoa. Ana tērā āhuaranga ia, ka uake nei au ki etehi waiata papai, ka tīmata nei au ki te waiata nei o roha kauana, nā wai ake, kaha ka whakatangi mai he kōputu waiata, hei kawe ia tātou ki wātea, ki runga ia te upoko o tīka, e rarau iho nei e iwanga miniti ki te takiwā o te toru karaka.

0: Mai te awa ki te moana. Mai te moana ki te awa. Kai atāua te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.

0: Mai te awa ki te moana. Mai te moana ki te awa. Kai atāua te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.